0: Todo hecho pedazos y las cuentas médicas no dejan de llegar.
1: No te preocupes. El año pasado a mi esposo lo chocó una traila. Fue horrible. Pero luego llamamos a los cuatros. Ellos se encargaron de todo. Y el dinero del acuerdo fue tan bueno que hasta logramos pagar la casa.
0: ¿En serio solo tengo que marcar los cuatros?
1: Sí, y no pagas nada al menos que ganen.
0: ¿Quieres más? Llama a los cuatros.
2: Davis Law Firm San Antonio.
3: En el fútbol no siempre podemos ganar.
4: No, pues ni modo.
3: Pero con HEB, tu watch party siempre sale ganando.
5: Hey, baby, ¿qué pasó?
6: El guacamole, ¡qué rico! Y las fajitas,
7: ¡buenísima!
8: Pásame tu plato.
3: En HEB encuentras todo para el partido. Fajitas marinadas listas para asar.
9: ¡Qué rico, eh!
3: Salsas, chips y tortillas hechas todos los días. HEB, aquí todo es mejor.
10: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan. Tremfya guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
7: George is justice.
8: Después de un accidente, toda la gente no puede poder llamarle a un abogado. Entonces te estresas, todo te está doliendo. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que llamar a los abogados de lesiones de los abogados de George Salinas al 210-225-0909. Recuerda que con George Salinas te ofrecen ayuda de verdad. Visita getgeorge.com.
7: George gets justice. GetGeorge.com.
8: La principal en San Antonio, Texas.
9: Si quieres presenciar en persona el torneo de fútbol más grande del mundo, Twin Peaks es el lugar. Con 4 locales en el área, transmitimos todos los partidos en nuestras pantallas. Twin Peaks es tu cuartel general del fútbol mundial. Twin Peaks, comida, bebidas, vistas espectaculares.
11: Atención radio escuchas en norteño. Haga sus compras en cualquiera de las 3 sucursales de S.A. Mattress for Less de San Antonio, Southeast Military, South Zarzamora y ahora en el 4722 Eisenhower Road. Muebles de calidad con los precios más bajos. S.A. Mattress for Less, ahora con 3 ubicaciones. El estudio de Norteño es patrocinado a esta hora por Homes to Go, de nuestra familia para tu familia.
12: Ahora regresamos con más corridos para la raza. La hora de los corridos con Alfonso Flores. Otro programa exclusivo de Norteño.